0: Radio Dardimandis Exclusive.
1: Viņš sēdzeps iz pūlups, ipove. Cra, šuidi da erti, Radio Dardimandi.
2: Saatis dar